Nasondo de Bangwenge Kana. Nasenga me mbani kabiana ni sati dinya wenge. Tona. Sula modi de no bebe. Obina. Nya mona vena. Non gebe a baba tu me mbambu. En fait, on dit à tout maman.